nga kom jege dene nga kom jege tingam nje tame Christ je imba to tarje lombai Jésus ge joje mendo dimanche de ge je kom de ge dogre dine karage kari oje gundu radio arc-en-ciel radio archidiocèse gun chamenane nje konundum ge raga to ngiambai Serge matram to diure Norbert.